ساجها کبرکو سبی بنده سرما رسوا باری پچی بیبین سرکار والا نکای بات کشما رکم جمع در نکرم سرو بھائی کو پرشنگ راستی بیپتی من نیجی چطران سرکار لائی کنی را سحیل گاری کسا نپال چین سیما ورد چطر مائی کو بیناس کاری باری لی تونو جنن کو چھتی پرائی پسی ادا راحت را پرستا پنا گلائی نیجی سترانی سرکار کو ایک دار پنا لی مارفت سائی دانا تھالی کو ہو نپت کو گھاری میں بیمین بیو سائی کسامو بینت تا بیت سستا در نیجی اسم کمپنی لی پدھان منتری دیوی پرکوب دار کسما کارگان روپای سای کو خوشنا تتا جمعگان تالی کسن ایجا سم ساوزنی بایکا بیورن انسار نیجی چطبات ماتر بیس کرون روپای حرانی ما نگت سای کو خوشنا تتا پرتیو تتا دیکی کسا اسم دیکی رکم کشپا جمع ویسکی کسا ونی کی خوشنا گری که رکم استان تران کو پرتیو مسا سرکانی بیپت کلایی پرابتا ونی آرتی کسا یکلی پرهن منتی دیبی پرکوب دار کس مارفت پرچالنگانی را نیجی تتا سستاگا چطباد پرابتا شایو ارتمتی دا کسونی موادلی اگدار پرانی مارفت بوزنی بیوستاگاری کسا ایجو دیکی پرارتمنتی وادلی نیجی چطباد پرابتا شایو کماری بایدی هیزنی تین کارو رو بایدی چیک بود ارتمنتی لی هستان تان گری شدی گوسا اس بایدی تون سنکه اما بیوین سنسستا کمپنی را بیتی لی سای کو گوشن اسمید گری کسن هستم بیایدی را نپالستی دادی کاری که بیترک سای میکش ایک پرالی لی سات کرو روپی پدھان منتری دیوی پرکوب دار کشما دینی کشما گری کچن منی رکم دار اپچار تک

میشتمید زن کاریگرایی کشه ایسی بیسی بوتی کشی را تلتا دیه چطر ما باری بارد بای کچه دیگو کش و در راحت تا پر باد هر پناه شنچالن کلاگی سرکارلی راست شبا کرمچاری کماسی تلب کد دیگره را پردهن مندری دیبی پرکبو در کش مجم مگرنی بای کشه پردهن مندری دهتا مندر پرشت کاراله ما هیجو باشی کشه چی بستری بیتاکلی استونی نگره که ها بیتاکلی کرمچاری که تهانشار دوی تین دیکی داست دین سمم طلب کتنی نونگار کچا جاس انشار سبای بندات ری راج پتران کی تپران پرتم شرینی را بسیست شرینی گا کرمچاری کو ماسک طلب کود دیگری نیچا یس شرینی گا کرمچاری کو داست دین برابر کو طلب کود دیگری کشما جمعگر میلن بھائی کو پردھان منتری کارالائلی جانکاری دیئے کشا راج پتران کی ترتیئے را دیتیئے واسو سرہ کا کرمچاری کو سات دن راج پترہ انان کی دعا

بپوشم. مقدر طلب کرمچاری کو بادو مینکو محسید طلب بختانی کرده کتاگری نیچه سبی دهکا کرمچاری کو طلب کدو تیگرده پردهن منتری دبی پرکوبدار اوشما چتیش کرو تکویا جمعونی بتایی کشا مقترکم ارث منترالی را محلی همین چون کوکارالی مرپاد کشکو خاتم جمعگرمی ببستامیل شد او حبابون نادی نگری کام گریده کو ارث منترالی که شاه ارت منترالی که سچیب دکتر گنشم اپاد هلی بطولم های کسفا باری پریدلائی شاه گرنی ناما تاگی اونی کرم باری کواندی نپال پراری کو سایبر بیرولی سمیت سچید گرائی کسا بیرولی فرجی دهت کوش نقلی کیوار کورت تا

patent به حسان کمت رپل اونان چالیس هزار افسد چوده اوتا کمبل داتا شد نیس همگری هنا پاکاو نیس همگری شوچتا سامگری را کدن نا عوشک رای کولی گریه گوشا اپت کالینی اتایت کلاگی پچاس دیخی ساتی میتر لمبای کتی شوتا بلی بریج آبسی

سیچه راست را بری بسی کانالی که دیشتی سور زن اصم پرکه بیهین چندانی اکتی سن اصم پرکه ما آیگه سن اسلایی همان تکیسی لیه سوکه.

میشه. آرگو خبر کانتی پور دینکو بیتری پنامات حبی کوچا رازمتک دال هرو یو دیبی پروکوب کو شمیم اکتاما اوبی کاسم بیپد ویبستاپن کلاگی سرکار دی شروط جوتان دی گرکو باری مپنی خبر چھاپی کچھ خوانی راحت پنستاپن آر پنر نرمان ما سوہی گرن آر دل کو اپیل باری کو خیداتری شمودای حرولای بنی سوہی کلاگی اپیل داری کهون آنی ارکو خبر آس را تراس ما پانتا کزده سرشک ما بیمال کاتیو دارا ارجن باودل نواکود باتا آنی شدیب کنی لکات و نواتا لک نواکا خبر پانی چاپی کچا بعدی پیدی کلاگی که هر کسری شایگر نیوانی دیسی مفنی چوتا چوتی سامز اما کرمچاری که طلب شم مندی او دهر کشم جمعر نباره که خبر پانی چاپی کچا بانی خدن ابحاب را کالو بزاری اونا نادینا سچیت سرشک ما سیتا سرمالی لکنو آئی کسا سرکالی بعدی پربابی چطر ماتی آباسیک خادی بستو که آپورتی ببستا بنما شاہجی کرن گرن شبای ادیوگ را بیوسائی که پرتستان لائی آگرہ گره کسا ادیوگ بانیزی تتا آپورتی مندرالی بی پترو شماسیا شمای مهونه شک نیابسی کدن نابحاب را کالو وزاری هنه ندینه شمی بابسای که پاکستان لیساچی تگرائی که هو کدی کنپنیلی رحط پاکتال بادی خوشی تا دیه چطر ما شطر رتاب نون آگه سر شک ما این باملی لکنو باکو خبر ساپیه کسه من شروع ورزانی یترو بوکی که مطری چالی شودا گایدی به پتا سرشک ما ارکو خبرشا بودوار بیهو دستا بیچ سرشک ما امون تاپا لی لکنو بھائکو بیچار بانی نیا پتری که دینک ما ایچ حاپیه کشا بیتری پنناما شب ببستا منمی شمسیا استای شب گریه ها بنایی دی سرشک ما سی بحری نپال لیلیخ نبایی کو خبر ساپیه کسا بودی کسی دی ترشنی ندیما بارکا تین سی اونانا بی جنای کسا بیتی کسا تر اسپتال هرما شب ببستا پن نیجاتیل بانی کسا شب گریه ها ابحاب های بسی استهای آشاب گریه ها بناونه تیاری مصر گرسه فاستی منتراله کشاه پروبکت دکتر شمیر کمارا دیگاریلی شاید سمما تین سی اونان بیسا بیتی کورتی ساب نواکو چیتون دادین کتمن کشم پرکا سرشت ممیلن بیسا گرما لکنون چا ترسلی پاریگه نواکوب تا دادین که چدر ما پنی شرک سنجال بحیره بیدود که پنی سمسیه سرشک ما کبرسه سرکار سنگه ساتو تا مدری بلی دریچن بحراتلی شاهی گرمی پرتی دات دا جنه اکوسه پرمهدی چدر ما ایندن اپورتی بناو دی نگم سرشک ما ارکو خبر پنی چاپیه کسا دلو تا دیه چطرک آسپتا ما شب باری براو ببستا من مزنو دی یو خبر کانتی پور دینک ما چاپیه کسا شازه خبر ما و بده
بیش که خواست میکلاس سنجیگ از آماده یوت برم نازک بستم ولی کمدی چند بیتگری کس راست سنجیگ از ما آبشار شواد تا من بیشتر تپ کلپ نستاب نگم را وست من Marcel Rousseau hem konstruksiyonu çıktığını paniyarlar olarak olup Sövitrası Sokça Polisat Kubayçakası'n bu batlı görülürken Nilen Tarpıraşar ku Hişan Haykı Samet Ulyakarık olup Pakistan'da Sövitrası'n

سازها کبر کوانت مایتل دکاسون سامودای کریو پرسارکسون دوارسون جالیت سیاین کوبیه متفاوتیکو سازها کبر شکنوگی مکه مکه کبر پریک باتر نسباری بچی نوسی ستتاز نازی سمپرک بیهین دینسی اون نبی سپلا ازی باری اون سکمی بایگالی بایگا کارون اوچه سادانی اپنا باری پروان من ساکا کو بیپاد ما سرکار سکریا کت نایستال مای پوگی پردهان منتری رمانتری هرو پردهان منتری دیبی پرکو بودار کش مای قیدین ستای سکارسو منی دارنا کجی کچا پچی نسمی نپالی کرکیت کو کسکی دو عباستا جسلی نتیزابنی رامردین شکری آکه کچهایده برا بیشو بحارما نپالی لیچینا و نیوتا کل مدیما نپالی کرکیت پانی یوتا هو تیس بیشه ما کهی بیکتی هرولی پسیل سمیما سامازیک سانجالما کسیزها برو اپنو بیچارو پندردی آگاسم یهو تا کلا میدان جست دکنچا کلا میدان ما یک جمع یوبا تاچکی بسکاسن بویما یکلی بروداری رای کچست دکنچا که باندشن ما تیستی لیکی کچا کرکتلی نبالی چنائی کتیو پیدی هیجو آجاچه کینو آری بیجو. Субтитры создавал DimaTorzok